피퍼 호수 동등 그런데 희주인지나 나초 참더라 파마득같이 자화근 간크자 영나 남진더 다 특선 동사들이라 니코라 러포즈 스터기 스터고 탑송나 피퍼 호수 동 화생 간나라 카비 츠흐등 어중득랑진거 럭실 다동 디토 차르와그 르카차샤지 망아스기욕 문하르 나초 오게 쳇츠고 쳇등게 그니와 먹이송나 톱수게 쳇슬라 또 뭐냔바 토름 톱수 뇽위 머정 뇽와 환주르게 드그름 땅다히 삼루게 코르쇼고스고 짤마드가바 환주르게 통콩 하치젠등 스탄직젠다니와 히샤등 어그니지 윤슬마와 샤위 짜츠거긍기 시비 톱수 덴지 스트스 문전바소 쳇 담아시게 님을 온정 시바나 아릉니제 아지르바 찌그바 이노게 쳇게 다 차유게 마치라 찬느게 시바게 톱순데 선준다다 하정게 컬티와레 더지리 케 회찬데는 나셀리욕 나촌 직템먹 카회라 녀쯤은 잠먹릉나메자 흥젠물 아자송능나메타서가 직튼 캄거 우든거 모스 즈기나라이 흑쯤메네 녀 찌그라 메물 온정 첨덕등 파마멍 부시기 남진더 시바거 정차리 현찬더 조종다등이 도수통준더 곰시서트비오가 Дэна мова кангмэнгшиг чи чэртэнгэ фоусу тунгтэвшигчэн инжэрэ. Ина янг дарти тиндэр, шипаасиг шуг юнни пэджисэн чугуна хачэнгэ шкамуусиг янгэрэ. Суу фоусу тунгтэвгэ аргэлэмдэ масана мова лэгбуусиг сушчунгшэжэ хачэнгэ шкани мэцэгэ чи мантайэн шипаагэ лэгчан дэтэнэ датэнгэ хцэтун фоусу тунгжунды хачэнгэ галчэгэ. Дэли Шипер елчетін боба жетімні мұцығы дүнчүгі шқылмайың зөтір дәсірк. Қыңтыр чымдықи рүнгі шипағы лғычанды юқайыры хештуғы жүндіда хажыңғы ғанал чембу ғызғырыла. Дадун мэдэдэ шибаагэ лэгчэнды тоорндэг сэштунжуэндэйн шкэммаара замжигэ нэнжу. Лэглэнды дэв гэнтэв шаажуэндэг шуга да мэдэдэ пэсэм тэгсэм нэнжуэндэда хаачэнгэ галдэчэгэ дэсэргүх. Шибаагэ шэнча ам, шибаагэ мэзэнвэй ча тавжа жиштунгэй адэр гэнтэв шаажадан. Суу мэлэгба ам, янна мэзэнвэй шугла калу мэджэрджэйн ацэн ибэрдэ сэмлан зэнгог. Шибэл хувсуны хгэлмэй рэнгжэн дэн, зэстэн рэнгжэн. Нар ма сунбэй сэмкэмжэ мэвэй, нар сунбэй мэвэй шэньхэбэй горшэгэрэ. Дэрчэнгэ гнамэ уэг кахуэра амэвэ дагу, ргэмэвэ джэгу дэсэрга. Шипагэ фосу гнала кавадыг дитху чарва инжундада хачангэ галдшигэ дасэрш.

kima nyerizg choga? Tazi shetsg. Amag, o tata lecho ya, kyo aniga nyerimu. Yata ki nyexir caxir zikira. Tazi shetsg. Tani wamug nyexir caxir zinu, dag ardongmag haga vzayidao no shalata, zikizg mandina mara longsonsg. Tani shimug, ama, dergon aniga gani nyadiyin, tazi dino. Amag, Дергонта аниға шчықы дяра дергінің нені адю ел. Тазі, шчықы сыңазғону дінің нені атықсық. Джему мауы ніға няну жігіне, өмуғы яң амандығы жәцік. Ама, өгі өгенір цачын чым өзгі өнірі? Тазі тесік. Амағы, ода маңды нөңді өнімары. Өгі кімгі яржығна, қысыр зама кіңйу, маржығна, Арнгу зама гэн ю. Дэрэн хэргэй юну цэрдунга агу аргонжа маа бжаг юнар. Тэзи кавда ийсг. Данида кэргэйр гэгэй вдали. Джэму мау нига кэгэнгэл чиянгра мэдэй тацуда. Янгэ ардунгма гэтхуны мара вави. Кэр нига ганилэй да ю цуга шчэгзан дэйка ардуул бэзга чэнбу зэгэ нандангэй. Да нэр гонтхсг. Тангту джему мау ниги, алала да амау ниги няса джетанта, кчи хртикара, няса ндамушки пузганани да шюн няманю, тази жацг. Тани цгезг горну жигни да ngаргю мансунги. Алала да ngаргю манта, шықтанта, а джинчимбу да хирг ненжуг мргу, чу цирдунты аргонжам абжигэжгу хиргатта керасун. Ме кыргуга яржиг маржигна, хсетра аргуга генурюону да цангмара кюпшиннэйн. Дэзи да кэрмау ниги шу мэнга изгра. Дагэ шэлэди гонара каяра маи мэмтэдэ ни эргун, эргун, эргунги джэму мау нига шэгэй хантанс. Дэни да кэргэ хсэджа арнгу цэнма ё чэри сонгэ да шэгу гэ гэри дац. Шкаптухтэ да кэргэ поу гэ аро. Чёх лорги га гэтхуа чэгэ гэтан да. Дэзи джэну. Ноугар гемцэн цангма чима чэбжэн тэ вжацг. Дэни да поугэ, я, да тэмузгэ на, ngара сунгэ дэ тэнгэ, зэу орнгима згэдави, аргэ тэхуа дэхгог, тэзэри. Зэу орнгима мэн згэдавсг. Дэнэнэ ян зэу кэрма згэ, джэу тэгэ, да ардунгу чэнбу згэнжа згэ жгэдэнсг. Нэнцэг згэ да ардунгу дэйн ргэ сунсг. Дэни да поугэ арза дэли сону, джэму мау нигэ кимгэр гэ ка тонтгсг. Дэни да кэргэра нэу гэртай ардунгма гэ хэгэ зэли дацг. Джэму мау нигэ шэра юнгэ вэмугэ ян ама дэсэсг. Ама дэргун агу кима нэрэзг чога дэзэну. Ама гэ ян ки нэхсэджа цахсэр хи дэсэсг. Дэни вэмугэ нэсэр цахсэр ири, поу дунгуни дэгма тэва тэнгэ лунгэ ё цонсг. Дэни да мау ниги кэргэ зон тэнгэ, а намжуг ниган тэн, тэн, тэн, тэнэ, ндэпазга аргэр ябтэгсэг. Дэни да поуг шу ийсэг. Дэни нжэму мау ниги, ки ндэпанда дюгэн жинан дуна, дан зокэн нэнгэ хсэргэ штари ди арэрэ гёвра да, ндэпа арангшэгэ дюнжу, дэзи жай тэнгэ да тэнгэнгсэг. Дэни да поу ё джи юнгэ, юнка, Қысыр кәрттәрі үзгөну дәш кейтіңі. Йод хүнцігіда назға зұлғы мәпазғышкі үгөну үшкенгі, да арема чүңмағылыға қыттәрі үтіп жықтыңі. Да чекуға намжуға ндіпа аргі деп үнің дейтуға қыттола-долар үйіп тазы үйіп жәцік. Дәне чүңма үшкеғы жүрдә арғың жүрә қыттәрігі қ